ra ma ga da ra ma ga ni ga ga ga ma ga da ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni ga ga ma ga ni